0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko sam te ispao, ne važi mi da provim na drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko.

0: i društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno. Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po stran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovil po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student. E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. U najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
1: Jožica kjesi bla, ko se te ispao, ne važi mi da provim, da
0: i tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Ja!

0: without me.
1: Došo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
2: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
1: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
2: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
1: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
2: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
1: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
3: Jožica kjesi bla, ko se te izbao, ne važi mi dobrovim, da drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Balletajs?
1: Ja bi kafu ako može.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Balletice?
1: Ja bi kafu ako može.

Drugovi, dozvolite mi da kažem samo par reči o, o našem slabostima, o našem političkom životu. Ja sam prije na broju 3. Imate u posljednje vrijeme ne malo takvih pojava kao što je recimo lokalizam, kao što je pomalo i šovinizam. To su iz tih materijalnih razloga je to nastalo. I zbog nebudnosti komunista. Komunisti su zaboravili na šire interese čitave zajednice, gledaj, neki komunisti gledaju samo svoj najuži krug. Dakle, došlo je do i političkih, kako da kažem, onako, nezadovoljstva i nepravilnosti po pojedinim republikama. Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.